0: ngo en ko be ko mi den en we go da ma re on de bo chu nyer be me mi do mona jo don bo no da chen de ke da re ge gin mon nan ka mar ko re ge de no nga be di baro baro bara wa be de pa pa pa gin mon da ngo mi cho pol ti ato e silim kare ma do ti no be di wo ne pelo pelo pele gi la ji a alwa ka kwa te be on ite wit ke de o
1: ni wuri maki
0: kana nu ni pe ko ti ye a wo ba ti na man ya mo lo gi ko a don ga yi ni be ro ma to ko a pe nge yu ko mi ma ra go ye ye ri o je de du ngo mo ma nge o kite yi ni tu yo ke re si lim yen gu bu da do nu pe i ye gi ri ka gi ni ye pe i ye gi ri ka gi ni ye pe ka ko be ko mi lo ni ti jo ma mo lo en ko be ko mi ti en en we go da o me re o de bo chu nyere be me mi tu mo ne jo Don bolo da sente che da reggae Gin mon dan kamar ko reggae Te non ho be di bolo bolo bolo wa be di pa pa pa Gin mon dan mi ci a polti a toy silim Kali manu di no be di wore ne pilo pilo pile ki la ji a Alwa ka kware te be on ite wit kere o Da wuni ma ke na ko bi wu ko bi chane E ye wuru winyu do ne kinu jo Don be ro kere bubun Kai beri dieri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu. Tamuti anyayo tuwe kongu.

Inino mora jeli lo mor ter chege ko meli te penyo do cha amande ke lwa tuo bo o kamo ko ne tuo ina ke lu ko meli kar ma ko ne ngo tuo ne lo ne jo ko ka o te ye ye ye ni o hey kobi Inino mora jeli lo mor ter chege ko meli te penyo do cha amande ke lwa tuo bo o kamo ko ne tuo ina ke lu ko meli kar ma ko ne ngo tuo ne lo ne jo ko ka o te ye ye ye ni o I'm going to go to the hospital.